Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Daru, Da